0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor a ajustat schema de ajutor de stat acordat transportatorilor pentru motorină, astfel încât aceasta să fie corelată cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei introdus prin lege, a anunțat instituția. Proiectul privind ajustarea schemei a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Potrivit Ministerului Finanțelor, transportatorii pot beneficia în continuare de ambele forme de sprijin, respectiv reducerea temporară a accizei aplicată la nivelul întregii piețe și restituirea unei părți din acciză acordată sectorului de transport. Prin această intervenție, Ministerul Finanțelor urmărește să atenueze efectele volatilității pieței produselor petroliere asupra sectorului transporturilor, un domeniu care are un rol esențial în funcționarea economiei și în asigurarea mobilității bunurilor și serviciilor la nivel național și european, a declarat Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare. Valoarea restituirii de accize este corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel național. Cele mai mari șanse de angajare sunt doar în anumite domenii. Peste 9 milioane de aplicări au fost înregistrate anul acesta, din ianuarie și până în septembrie, acesta fiind cel mai mare număr de aplicări din ultimii 10 ani. Explicația stă în faptul că a crescut numărul mediu de aplicări pe candidat, dar și în creșterea numărului de candidați noi din platformă. Cu alte cuvinte, cei care erau deja activi în piață au aplicat mai mult, iar lor li s-au adăugat aplicanți noi, ceea ce a mărit simțitor rata medie de aplicări. Este o evoluție firească pentru acest context de piață, iar pentru candidați acest lucru s-a tradus direct într-o competiție mai mare pentru ocuparea pozițiilor disponibile. Comparativ cu primele 8 luni ale anului trecut, numărul de aplicări a crescut cu 28%, iar numărul de candidați noi cu 12%. Dacă se raportează cele aproape 9,1 milioane de aplicări de anul acesta la cele 143.000 de joburi postate, există o medie de 63 de aplicări pentru fiecare poziție din platformă, însă sunt și domenii cu o competiție acerbă în care media depășește 90 de aplicări pe job. În această categorie se încadrează domeniile care recrutează masiv candidați entry-level și care au poziții deschise la nivel național. Retail este un prim exemplu, cu o medie de 92,3 aplicări pe job. Urmează IT și Telecom cu 89,1 aplicări pe job, Advertising, Marketing și Public Relation cu 79,1 aplicări pe job sau Pharma cu 69,5 aplicări pe job. Sunt însă și sectoare în care concurența între candidați este mai scăzută și, prin urmare, șansele de angajare cresc, condiția fiind să existe compatibilitate reală între competențele din CV-ul candidatului și cele cerute în anunțul de angajare. Este vorba despre arte și entertainment, unde media este de 31,4 aplicări pentru fiecare poziție postată în retail și asigurări, producție, industrie alimentară, transport și logistică sau construcții. Afișajul publicitar ilegal ar putea aduce amenzi și beneficiarilor reclamelor, nu doar celor care amplasează afișele. Un proiect legislativ depus recent la Senat propune ca beneficiarii reclamelor amplasate ilegal să poată fi amendați în anumite condiții cu până la 20.000 de lei. Concret, proiectul înregistrat la Senat propune modificarea legii privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, astfel încât în anumite condiții să poată fi sancționat nu doar cel care amplasează efectiv afișele în locuri nepermise, ci și beneficiarul publicității. Proiectul definește beneficiarul publicității drept persoana fizică sau juridică identificată, oricare poate fi identificată din conținutul materialului publicitar ca titular al produsului, serviciului, activității, evenimentului, cauzei, imaginii, mărcii, denumirii sau mesajului promovat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le evită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor acțiuni de control la 1322 de operatori economici la nivel național în perioada 31 august-4 septembrie. Controlele au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. Comisaria NPC au mai acordat 411 avertismente și a oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 97.000 de lei, temporar produse în valoare de peste 1,4 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 12 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 12 milioane de lei. Principalele neconformități constatate au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producător pentru produsele alimentare, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare unei informări corecte, complete și precise, preluarea incorectă sau incompletă a informațiilor obligatorii pe ambalaje și comercializarea unor produse neconforme sau expirate. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a ajuns la 2,5 milioane de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea acestuia, dar în România există încă 7,5 milioane de locuințe neasigurate, a declarat Nicoleta Radu, director general PADROM. În momentul de față există 2.500.000 de polițe în vigoare, cel mai mare număr de la înființarea pulului de asigurare. Este într-adevăr o bornă importantă, dar nu este ceea ce ne dorim, pentru că mai avem încă 7.500.000 de locuințe încă neasigurate. Desigur, fiecare locuință care ar putea fi asigurată în plus ar reprezenta o familie care ar putea avea o șansă la un alt început, a declarat Nicoleta Radu. Ea a subliniat că anul viitor se vor comemora 50 de ani de la cutremurul din 1977 și în acest context ar trebui să ne întrebăm dacă România este mai bine pregătită pentru a face față unui asemenea eveniment. Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a acoperi cheltuielile de bază, în timp ce încrederea în Banca Națională a României a scăzut de la 4,1 la 3,8 pe o scală de la 1 la 7, arată un studiu de specialitate. Din cercetarea Consumer Sentiment România, realizată de MKOR, pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. 25% au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23 de puncte procentuale au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. În același timp, contractarea unui credit rămâne stabilă de 3 ani între 10% și 12% dintre respondenți la fiecare etapă de analiză, iar pe de altă parte, încrederea în BNR a scăzut. Datele incluse în studiu sunt extrase din cercetarea Consumer Sentiment România, serie trimestrul 3 din 2023, trimestrul 2 din 2026, realizată pe un eșantion de 2486 de respondenți pe trimestru prin metoda online prin panelul MKOR. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori plătim mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunța că Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Fiind un examen la fel de important ca și celelalte, el mai spune că cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26% și au depășit 40 de miliarde. Alexandru Nazare mai arată că dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, aceste cheltuieli vor crește și mai mult. Ministrul interimar de finanțe anunță pregătiri pentru următorul test de rating Standard & Poor's. Rezultatele clare, comunicate continuu și transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investițiile și responsabilitatea sunt cheia credibilității României. Nu sunt făcute toate aceste eforturi doar pentru menținerea ratingului de țară, sunt făcute pentru a nu lăsa o țară îndatorată generațiilor următoare și pentru a ridica nivelul ambițiilor economice ale României, spune ministrul într-un mesaj pe Facebook. El menționează că deficitul față de aceeași perioadă anului trecut scade cu peste 28 de miliarde de lei. Standard & Poor's va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca și celelalte pe care le-am avut și le-am trecut cu succes în luna august. Apare o schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri. Banca Națională a României și Guvernul sunt de acord. Toate băncile vor fi obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate și nu prestabilite. Atât BNR cât și Guvernul sunt de acord cu măsura propusă ca posesorii de carduri bancare să poată retrage de la bancomatul oricărei bănci din România suma dorită, fără a fi puși în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retrag numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. Măsura este prevăzută într-un proiect susținut de reprezentanții tuturor partidelor parlamentare. Inițiatorii arată că în prezent numeroase automate bancare de retragere de numerar, respectiv ATM-uri, permit utilizatorilor cardurilor emitente de alți prestatori de servicii de plată decât operatorul ATM-ului să efectueze retrageri exclusiv doar prin selectarea unor sume prestabilite, fără a acorda posibilitatea introducerii unei sume personalizate. Peste jumătate din populația Uniunii Europene este supraponderală. România se numără printre țările cu cele mai mici rate ale obezității. În 2025, mai mult de jumătate din populația adultă a Uniunii Europene era supraponderală, respectiv 51,7% potrivit datelor Eurostat. Eurostat definește obezitatea drept un indice de masă corporală egal cu 30 sau peste această valoare, iar preobezitatea este definită drept un indice de masă corporală cuprins între 25 și 30. Cele mai ridicate rate de obezitate au fost înregistrate în Malta, unde peste un sfert din populație era obeză, urmată de Letonia și Finlanda. Cele mai scăzute rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, Grecia și România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața își are farmecul ei, depinde numai cu ce ochi o privești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este în scădere, iar românii taie din banii alocați pentru mâncare, haine și cadouri. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că anul trecut românii au început să cumpere mai puțin, inclusiv în decembrie, luna în care de obicei cheltuielile cresc. Cel mai clar se vede acest lucru la alimente, deși prețurile au fost în medie cu aproximativ 10% mai mari, magazinele alimentare au încasat mai puțin decât în decembrie din anul anterior. Asta înseamnă că oamenii nu au pus mai multe produse în coș, dimpotrivă au cumpărat mai puțin, mai atenți și probabil au renunțat la cheltuielile extra. Poate fi un efect pozitiv în privința risipei alimentare, dar este puțin probabil că acesta să fi fost principalul motiv. Nici magazinele din mall-uri nu fac excepție. Mod tradițional, decembrie este cea mai bună lună pentru vânzări. Anul trecut însă magazinele nealimentare au încasat mai puțin chiar decât în noiembrie, un semn clar că luna cadourilor nu mai are același impact. Chiar dacă pe întreg anul cifrele par ușor pozitive, inflația eroda mare parte din această creștere. Singurul sector care apare cu un casăr mai mare este cel al carburanților. Însă și aici explicația ține mai degrabă de scumpiri și nu de un consum mai ridicat. Producătorii ar putea fi obligați să repare anumite produse chiar și după expirarea garanției. România se pregătește să transpună o directivă europeană care urmărește să încurajeze repararea bunurilor defecte ca alternativă la înlocuirea acestora. Sunt avute în vedere reguli noi privind obligația de reparare, accesul la piese de schimb și informarea consumatorilor cu privire la garanție. Producătorii vor trebui să asigure piese de schimb la prețuri accesibile și să publice informații despre costurile reparațiilor, fiind interzis clauzele care împiedică repararea. Consumatorii își păstrează dreptul de a alege orice reparator, iar producătorii nu pot refuza repararea unui bun doar pentru că acesta a fost reparat anterior de altcineva. Se introduce un formular european standardizat de informații privind repararea cu detalii despre costuri și termene. Condițiile din formular rămân valabile minimum 30 de zile. Recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care urmărește transpunerea unei directive europene prin care sunt stabilite norme comune la nivel european pentru promovarea reparării bunurilor și consolidarea drepturilor consumatorilor. Pentru un trai mai bun, românii sunt dispuși să se mute în altă parte, inclusiv în străinătate. Românii sunt cei mai mulți numeric proprietari de locuințe din Europa, cu un procent care ajunge la 83% comparativ cu media europeană de 63%. În același timp, însă, peste 30% dintre ei se declară interesat să vândă locuința și să se mute în altă țară pentru o calitate mai bună a vieții. Un rol important în luarea acestei decizii îl are și creșterea costurilor, în primul rând cele legate de utilități. De altfel, doar 40% dintre români se simt confortabil cu cheltuielile locative, iar 14% iau în calcul să se mute chiar în anul 2026. Chiar dacă românii sunt lideri la capitolul locuințelor deținute în proprietate, 14% dintre ei, față de 17% la nivel european, iau în calcul să se mute în următoarele 12 luni. Românii sunt interesați, în primul rând, să aibă mai mult spațiu, să locuiască în cartiere mai bune, dar și să își reducă costurile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai trist aspect al vieții actuale este că știința acumulează cunoștințe mai repede decât acumulează societatea înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la piață.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Te conectează.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor

0: ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Buletinul, permisul de conducere, diplomele și alte documente vor putea fi păstrate și prezentate direct de pe telefon prin RoWallet, portofelul digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne. Aplicația, cărei lansare oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, le va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale transmit, cui și în ce scop. Proiectul vine în contextul accelerării digitalizării serviciilor publice și al dezvoltării unor soluții prin care interacțiunea cu autoritățile să fie mai simplă și mai rapidă. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, RoWallet este viitorul portofel digital de identitate destinat cetățenilor români și persoanelor rezidente în țară. Aplicația le va permite păstrarea pe telefonul mobil a actului de identitate și altor documente electronice emise de surse oficiale. Utilizatorii își vor putea dovedi identitatea în relația cu furnizorii de servicii publice sau private. RoWallet va putea fi utilizat atât în România cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Aplicația va putea fi descărcată gratuit și va necesita o singură configurare. Documentele păstrate în RoWallet vor avea aceeași recunoaștere legală ca variantele pe suport fizic și vor putea fi prezentate direct de pe telefon în condițiile stabilite de legislație europeană și națională. În perspectiva începerii anului școlar 2026-2027, Ministerul Afacerilor Interne va adapta măsurile de siguranță școlară la riscurile identificate în fiecare comunitate printr-o prezență mai vizibilă a structurilor operative în proximitatea școlilor, măsuri de prevenire a violenței și a traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea minorilor și consolidarea capacității de intervenție rapidă. Accentul va fi pus pe prevenire și pe cooperarea dintre instituțiile statului, școli, familii, organizații neguvernamentale și comunități, astfel încât riscurile să fie identificate din timp, iar intervenția să fie rapidă și coordonată. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul Electronic de Siguranță Școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor. Va fi dezvoltat proiectul pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale. Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc rutier, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua. Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, mai multe intervale din luna septembrie, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale în toată țara pe parcursul următoarelor 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 7-14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioade în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: Este ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor deschide, începând cu 15 octombrie, prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei, a anunțat instituția. Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune, începând cu 15 octombrie 2026, cereri de finanțare prin instrumentul de finanțare dedicat industriei prelucrătoare. Pentru această sesiune sunt disponibile 759 de milioane de lei, iar proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, adică echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Miza este ca România să producă mai mult aici, să exporte mai mult și să își construiască o bază industrială mai competitivă pentru următorii ani, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În fiecare zi acestei veri, aproape 26.000 de angajați ai Ministerului au fost în teren pentru siguranța cetățenilor, prevenirea criminalității, siguranța rutieră, controlul frontierei și intervenția în situații de urgență. Dimensiunea mobilizării este reflectată de câteva dintre principalele rezultate operative ale perioadei, și anume 171.539 de intervenții în situații de urgență, 1.795 de persoane urmărite la nivel național și 217 persoane urmărite internațional depistate, 49.307 permise de conducere reținute, 1.654 de misiuni executate cu resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne și 1.337 de acțiuni pentru controlul frontierei și combaterea șederii ilegale. În total, la nivel național au fost constatate 91.199 de infracțiuni. Activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne a vizat cu prioritate prevenirea și combaterea faptelor care afectează direct siguranța cetățenilor, inclusiv criminalitatea organizată, traficul de droguri, traficul de persoane, violența domestică și infracționalitatea rutieră. România îmbătrânește accelerat, jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid în Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara a tinerilor. Aceștia au născut copii în țările de origine și nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru România, oricum nu mai sunt cetățenii noștri. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată, ceea ce face ca perioada de fertilitate să fie mai îngustă, iar modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale, sunt de părere sociologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate sau deosebite. Aceste familii au fost afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate ori situații care pot conduce la apariția sau agravarea riscului de excluziune socială, se arată într-un comunicat transmis de guvern. Sprijinul financiar se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite și sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în anul școlar 2025-2026 au fost asigurate măsuri pe linia siguranței școlare pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 11.101 în mediul rural și 6.673 în mediul urban. Datele arată o scădere cu 5,4% a infracțiunilor sesizate în școli. Totuși, 90,7% dintre infracțiuni, respectiv 2450 de fapte, au fost sesizate în incinta unităților de învățământ. Cele mai sesizate fapte de violență sunt cele de violență psihologică de tip bullying. 22,1% dintre unitățile școlare nu dispun de sisteme de securitate. La nivel național, din totalul de 25.808 construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu. În anul școlar 2025-2026, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ și peste 79.000 de activități de informare și prevenire adresate elevilor, profesorilor și părinților. În paralel, au fost organizate 2.542 de exerciții de alarmare și evacuare și 3.395 de activități de informare preventivă privind situațiile de urgență. Litoralul românesc reprezintă principala destinație de vacanță de vară pentru turiștii români, județul Constanța, având aproximativ 5.600 de unități clasificate cu 161.191 de locuri de cazare, în topul preferințelor aflându-se stațiuni precum Mamaia și Mamaia Nord, Defărie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn. Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele turiștilor români, rezervările din această vară menținându-se aproape la nivelul din 2025, însă sub cel din 2024, în timp ce turismul rural a încheiat vara cu o scădere ușoară, tendință remarcată și în privința vacanțelor de tip city break în România, spre deosebire de turismul de incoming, care continuă evoluția pozitivă. Potrivit datelor furnizate de Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Intrarea în vigoare a acordului dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale este o veste bună pentru românii care au muncit în SUA și pentru familiile lor, a afirmat președintele Senatului Mircea Brudean. De la 1 septembrie, perioadele de contribuție din cele două țări pot fi valorificate pentru stabilirea drepturilor de pensie. Această reușită arată încă o dată că relația dintre România și SUA este tot mai puternică și trebuie să includă și componenta economică, nu doar pe cea de securitate. Este important să folosim fiecare oportunitate pentru a transforma parteneriatul strategic România-SUA în proiecte concrete, investiții și locuri de muncă mai bine plătite pentru români, a scris președintele Senatului pe pagina sa de Facebook. Ambasada SUA la București a anunțat intrarea oficială în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale între Statele Unite ale Americii și România. Semnat inițial la București pe 23 martie 2023, acordul intră în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor de ratificare, se arată într-un comunicat al ambasadei SUA. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În ceea ce privește siguranța rutieră, controlele au fost extinse în condițiile unui trafic intens. Creșterea mobilității populației și a valorilor de trafic pe durata verii a determinat menținerea unui dispozitiv extins pentru prevenirea accidentelor și îndepărtarea din trafic a conducătorilor auto care puneau în pericol siguranța celor la alți participanți. Supravegherea traficului s-a realizat în medie cu aproximativ 300 de aparate radar zilnic, inclusiv cu sprijinul mijloacelor aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă au fost reținute 49.307 permise de conducere, au fost retrase 38.763 de certificate de înmatriculare și au fost constatate 11.659 de infracțiuni la regimul rutier. Au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Deși românii se plâng mai mereu că nu au bani, sunt primii în Europa la donații. Potrivit unui raport realizat la nivel mondial, românii le dau nevoiașilor pe stradă și pe cât posibil sprijină și asociațiile non-guvernamentale. Reprezentanții unor ONG-uri de la noi confirmă datele și spun că au observat o creștere a acestui tip de donații în ultimul an. Potrivit World Giving Report 2026, mai bine de jumătate dintre românii care au participat la studiu au mărturisit că au dat bani direct persoanelor aflate în nevoie. Aproape o treime au donat diverse sume către organizații caritabile, iar 12% bisericilor. Raportul a fost realizat pe baza unor date strânse în 2025 pe un eșantion de peste 60.000 de persoane din 105 țări. Se dezvoltă acest comportament, iar oamenii au început să prindă încredere în acest gen de practici. Această schimbare este dictată și de schimbările tehnologice. Acum 20 de ani, o donație însemna să se meargă la bancă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiecțiile privind evoluția datoriei publice arată că fără o îmbunătățire a finanțelor statului, datoria României ar putea intra pe o traiectorie care în timp se ducă la niveluri comparabile cu cele din criza greacă a datoriilor suverane. În scenariul în care politicile actuale nu sunt urmate de măsuri suplimentare de consolidare, datoria publică ar putea depăși 70% din produsul intern brut în 2030, 80% în 2034 și 100% în 2039, o situație foarte apropiată de scenariul în care s-a aflat Grecia la începutul crizei datoriilor. În schimb, dacă România continuă ajustarea bugetară, datoria ar urma să atingă un vârf de aproximativ 62,3% din produsul intern brut în 2027 și să coboare ulterior sub pragul de 60% din PIB până în 2030, arată o analiză recentă a Consiliului Fiscal. Datoria publică reprezintă totalitatea banilor pe care un stat, prin guvernul central sau autoritățile locale, îi datorează unor creditori din țară sau din străinătate proveniți din împrumuturi făcute pentru a acoperi lipsurile bugetare sau pentru a susține investiții. În perioada 21 august 3 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 38 de acțiuni operative, dintre care 7 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 98 de percheziții domiciliare și 11 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 68 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 88 de persoane. De asemenea, au fost emise 58 de ordonanțe de reținere și 35 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 2,35 de kilograme și 42 de doze de cannabis, două culturi cu 56 de plante de cannabis și diverse cantități de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 6 grindere, 7 cântare de precizie, o armă letală, 20 de bucăți de muniție, 167 de bucăți de articole pirotehnice, 67 de telefoane mobile, 2 sisteme informatice, 9 medii de stocare, 136.200 de lei, 10.130 de euro și 3.345.720 de țigarete, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. O aplicație care reușește să țină un copil ore întregi în fața ecranului nu este neapărat și una care îl ajută să învețe, iar apariția inteligenței artificiale generative complică și mai mult lucrurile. Un raport al Asociației Americane de Psihologie, publicat recent, atrage atenția asupra modului în care tehnologia este folosită în educația copiilor și adolescenților. Una dintre ideile centrale este simplă. Faptul că un elev este captivat de o aplicație nu înseamnă automat că învață mai bine. Raportul analizează utilizarea tehnologiei educaționale de către copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 18 ani și formulează recomandări pentru părinți, profesori, școli și companiile care dezvoltă astfel de produse. Inteligența artificială generativă poate fi un instrument util în procesul de învățare, dar psihologii avertizează asupra unei diferențe importante și anume performanța obținută cu ajutorul tehnologiei nu este același lucru cu învățarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Chiar dacă mai greșim câțiva pași în dansul cu viața, melodia merge întotdeauna mai departe. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la început de ora 12. Deschidem jurnal de weekend pentru această zi de septembrie 6 pe an 2026. Elena Andrei sunt și vă invit să faceți parte din povestea noastră până la 16. Audiție plăcută!

următoarele minute avem o poveste de weekend cât se poate de ciudată. Ne putem întreba ce rău putea face popcornul încât să fie interzis. Totuși, în epoca cinematografiei fără sunet, popcornul era interzis în cinema. În acea perioadă, filmele erau o distracție pentru clasele superioare care puteau să citească subtitrările filmului. Cinematografele erau amenajate luxos pentru a satisface gustul publicului, podelele erau acoperite cu covoare scumpe, iar proprietarii cinematografului nu doreau ca acestea să fie pătate de uleiul din popcorn. De aceea această gustare a fost interzisă. În timpul marii crize economice, dintre anii 1929-1933, când au apărut primele filme cu sunet, situația s-a schimbat. Oamenii deja nu trebuiau să știe să citească pentru a privi filmele preferate. Din acest motiv au apărut cinematografe pentru clasele inferioare. Oamenii mergeau la filme cu popcornul propriu, care se vindea la un preț accesibil chiar și în perioada marii crize economice. Este important să știți că floricelele de porumb trebuie să fie consumate cu măsură, astfel încât să nu provoace rău organismului. Popcornul devine nesănătos atunci când este gătit în ulei, unt sau îi sunt adăugate tot felul de arome, precum zahărul, sarea sau caramelul. O porție care nu depășește 35 de grame poate fi o gustare sănătoasă, ideală pentru orice situație.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Dacă ar fi să întocmim o listă cu alimente nesănătoase, brânza cu siguranță s-ar afla în top 3. Acest favorit al produselor lactate a fost întotdeauna defăimat pentru conținutul său ridicat de grăsimi și pentru legătura sa cu creșterea colesterolului. Totuși, în prezent, brânza se bucură de oarecare grațiere. Un nou studiu realizat de Centrul Național de Geriatrie a analizat obiceiurile alimentare a peste 1500 de persoane de peste 65 de ani din Tokyo. Studiul a constatat că la testele cognitive, scorul mediu al celor care au mâncat brânza a fost mai mare decât al celor care nu au mâncat. Ce mai spun cercetătorii? Aceștia au remarcat că este posibil ca brânza să conțină nutrienți care susțin funcția cognitivă. Pe lângă faptul că oferă grăsimi vitale de care avem nevoie, brânza conține și calciu, care este important pentru rezistența oaselor, și vitaminele B, inclusiv B2 și B12, care ajută organismul să elibereze energia din alimente. Brânza cu mucegaie duce la o mai bună sănătate a intestinelor și a creierului, iar parmezanul conține cea mai mare cantitate de calciu.

Sezonul estival s-a încheiat, dar nu și dorința de a călători a multor români care vor să profite măcar în weekend de vremea frumoasă de toamnă și să se bucure de peisaje într-un loc pitoresc. Ținutul Pădurenilor este un astfel de loc din vecinătatea Hunedoare. El se transformă într-una dintre cele mai atractive destinații montane pentru iubitorii de natură. Tot mai mulți turiști sunt atrași de așezările din munții Poiana Ruscă. Pe noile șosele și drumuri pietruite, călătorii pot ajunge ușor până în inima masivului, în satele mai puțin explorate de turiști în trecut. Se pot bucura aici de bogatele întinderi de pădure împodobite, nenumărate nuanțe ale toamnei, versanții abrupti și spectaculoși ai reliefului dolomitic și numeroase poieni. Valea Frumoasei, unul dintre traseile cele mai spectaculoase din munții Șureanu, pornește de la Sebeș, trece prin satul Șugagă și ajunge până la cabana Oașa. Zona a fost recomandată și de scriitorul Mihail Sadoveanu, care a petrecut mai multe vacanțe în acest spațiu și care a publicat și un volum intitulat Valea Frumoasei. În aceste locuri, peste care timpul nu și-a pus amprenta, poate fi vizitată și mănăstirea Oașa, care se află la 70 de

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea.

0: Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Jurnal FM.

În această zi de septembrie 6 am aflat în tradițiile populare, avem ziua vântului alb. În unele sate, ziua de 6 septembrie este cunoscută sub această denumire. Se spune că dacă frunza nucului cade fără vânt în această zi, iarna va fi scurtă. În zonele de deal, femeile încearcă să scoată cojoacele la soare și fac focuri mici din coș de porumb pentru curățenia casei. Avem și un eveniment istoric important, îl spunem chiar acum. În 1940, la 6 septembrie, regele Carol al II-lea al României abdicat de la tron în favoarea fiului său Mihai, puterea reală fiind preluată de generalul Ion Antonescu.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă în ultimul an, echivalent la 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat, în timp ce numărul șomerilor a crescut cu circa 51.000 de persoane, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisor Group. La un an după introducerea unui pachet fiscal amplu care a vizat consumul, munca și capitalul, o nouă analiză realizată de Consilium Policy Advisors Group arată că ajustarea a permis progrese importante în reducerea deficitului bugetar, dar foarte probabil cu un cost economic mult mai ridicat decât ar fi fost necesar, arată studiul. În ceea ce privește piața muncii, autorii analizei semnalizează pierderea aproximativ 65.000 de locuri de muncă numai în ultimul an, echivalent la 1,3% din totalul ocupării. Cele mai multe în sectorul privat. Numărul șomerilor a crescut cu aproximativ 10%, susțin autorii analizei. Se estimează că pierderea acestor locuri de muncă generează un cost fiscal anual de minimum 2,5 miliarde de lei prin taxe și contribuții neîncasate, venituri mai mici din TVA și cheltuieli suplimentare cu indemnizațiile de șomaj. Deteriorarea pieței muncii reprezintă astfel nu doar o problemă socială și de competitivitate, ci și un cost fiscal direct, se menționează în document. Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. Structurile pentru situații de urgență au realizat 171.539 de intervenții, dintre care aproximativ 78% au fost misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În domeniul prevenirii incendiilor au fost desfășurate 6.150 de acțiuni de control, fiind identificate 982 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru 16 obiective a fost dispusă oprirea funcționării. Resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne a fost utilizată în 1.654 de misiuni, dintre care 1.372 pentru intervenții medicale sau smurt, 94 pentru supravegherea traficului și 43 pentru supravegherea frontierei, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Proprietarii mașinilor au dreptul de a urmări activitățile de reparații sau întreținere ale acestora când sunt în service. Atunci când duc mașina în service, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Concret, dreptul ca proprietarul unei mașini să poată asista la intervențiile care se fac asupra ei atunci când este în service este stabilit prin ordonanța guvernamentală privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat în condiții de siguranță separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Când spui inovație sau invenție, te gândești și la mari inventatori, geniile din toate domeniile care au venit la un moment dat cu niște idei revoluționare și au reușit să schimbe lumea. Iată câteva invenții inedite foarte utile despre care probabil nu ați auzit până acum dacă nu vreți să mai cheltuiți bani pe apa plată și filtrată și nici nu aveți bani de filtre pentru robinet. O companie din străinătate s-a gândit la voi și a inventat paiul care filtrează apa potabilă. Se pot elimina în teorie orice fel de contaminanți din apă, invenția este simplă și funcționează. Tot ce trebuie să faci este să tragi apa cu paiul și vei bea apa curată ca lacrima. La început, invenția a fost destinată țărilor care aveau probleme cu apa curată și cu sursele de apă, dar și pentru zonele în care apăreau diverse urgențe cauzate de fenomenele naturale extreme. Și casca de bicicletă invizibilă, o altă invenție bună, e poate cea mai tare invenție. Asta dacă ești biciclist, casca a fost creată de doi studenți din Suedia. Este un fel de guler de gât care conține o cască alături de un airbag ce se umflă în caz de accident și de șoc. Invenția este genială pentru că nu mai ești nevoit să cauți o cască potrivită din punct de vedere al designului și cromatic și știi că ai protecție suplimentară dacă apar probleme cât te deplasezi pe două roți. Ne deplasăm împreună pe calea undelor și în următoarea oră. Audiție plăcută, dragi prieteni, ascultați Jurnal de Weekend.

Istoria noastră de weekend ne mai îmbogățim puțin cultura generală. Perle de cultură, singura piatră semiprețioasă creată de o ființă vie, perla fascinată întotdeauna prin frumusețea și raritatea ei. Perlele sunt amintite în China chiar cu 200 sau de fapt 2206 ani înainte de Hristos, ca făcând parte din plata tributului regelui Yu. În perioada antică, cele mai prețuite perle proveneau din Persia și India. Perlele au fost aduse din Orient în Occident prima dată de către cavalerii cruciali. Până la începutul anilor 1900, perlele rămăseseră accesibile doar celor bogați. În trecut, căutătorii de perle cutreierau fundul oceanelor și cu greu găseau o perlă în interiorul unei scoici. Perlele erau foarte rare, deoarece erau produse doar de unele scoici, în mod accidental. Atunci când un corp străin, de exemplu un fragment de cochilie, un grăunte de nisip sau un parazit ajungea sub cochilia unei scoici, aceasta, deranjată de corpul străin, căuta să-l respingă, secretând în jurul lui stratul concentrice de SIDEF. Astfel, în jurul acelui corp străin rezulta o perlă din SIDEF. Procesul organic de formare a perlei durează câțiva ani. Astăzi, perlele sunt căutate în continuare în apele mărilor din sudul Asiei. În anul 1905, un japonez a descoperit cum poate induce producerea perlelor la stridii și cum poate face perlele de cultură.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Secretele sale, România are nenumărate zone cu priveliști impresionante, care în culorile toamnei devin absolut superbe. Rezervația naturală Pădurea Călinești, impresionantă rezervație inclusă în Parcul Național Cozia, unde se află și Pădurea Cozia în apropierea orașului Brăzoi, trebuie neapărat vizitată. Situată în Transilvania, în apropierea satului Nădașa, pe drumul către stațiunea Sovata, Pădurea Mociar se întinde pe suprafața de 570 de hectare. Este cea mai bătrână pădure din România. Una dintre cele mai frumoase păduri din România este și în delta Dunării. Pădurea Letea are aproximativ 700 de ani și este situată la 23 de kilometri nord-vest de orașul Sulina. Parcul Național Retezat, zona cu cea mai mare densitate de lacuri glaciare din țară, merită vizitată toamna. Munții Retezat sunt un tărâm al caprelor negre. Lacul Roșu este unul dintre cele mai renumite lacuri al Ținutului Secuiesc. Farmecul acestui lac este dat de trunchiurile brazilor de odinioară care străpung oglinda apei lacului și care tulbură imaginea reflectată a muntelui. Sibiul și Brașovul sunt superbe în orice anotimp, însă toamna au un farmec aparte, iar împrejurimile oferă în acest anotimp priveliști în culori de care turiștii vor rămâne cu adevărat impresionați.

În spatele unui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. Vorbim sau povestim despre femei care au schimbat lumea, împărăteasa Dowager Cixi, împărăteasa mamă și regentă care a condus China timp de 47 de ani. Aceasta a instaurat reforme tehnologice și militare și a revizuit corupția birocratică. A rămas în istorie pentru fapte bune. Regina Victoria a domnit asupra unui imperiu britanic imens care se întindea pe 6 continente timp de 63 de ani. Fiind a doua cea mai lungă domnie din istoria țării. Domnia sa a fost definitorie în cât perioada a fost supranumită Era Victoriană. În timpul domniei sale a fost abolită sclavia în toate coloniile britanice, de asemenea a realizat reforme asupra condițiilor de muncă și a militat pentru schimbări politice, culturale și militare. Și Teodora a fost foarte cunoscută în istorie, nu orice Teodora, împărăteasa Imperiului Bizantin și sfânta Bisericii Ortodoxe Estice, căsătorită cu împăratul Justinian I, era cea mai mare confidentă a împăratului, utilizându-l pentru a-și atinge scopurile personale. Aceasta a controlat afacerile externe și a luptat pentru drepturile femeilor, îmbunătățind procesul divorțului.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

De toamnă 1925 se năștea Jimmy Reed, chitarist și artist american de blues, sursă de inspirație pentru The Rolling Stones. În 1943 se năștea Roger Waters, cântăreț și compozitor englez, al cărui

frumos. Mai avem o altă aniversată. Macy Gray vedea lumina zilei în 1967. În același an cu The Last Waltz, Engelbert Humperdinck reușea al doilea number one în Marea Britanie. 1968, reuniți în studio la Londra, The Beatles și chitaristul Eric Clapton înregistrau piesa While My Guitar Gently Weeps, fiind întâia melodia trupei cu un solo al lui George Harrison. Doi ani mai târziu, chitaristul Jimi Hendrix avea în Germania ultima apariție scenică, murind 12 zile mai târziu. În anul 1971 se năștea vocalista trupei irlandeze The Cranberries. 4 ani mai târziu, Rod Stewart domina clasamentul britanic cu propria versiune a cântecului Sailing, o preluare de la Sutherland Brothers. Anii 80 aduc un succes pentru trupa irlandeză U2. Aceasta pornea în turneul de promovare albumului Boy, primul concert susținându-l în Anglia. În anul 1982, muzicianul englez Paul McCartney

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Planul Național de Redresare și Reziliență nu a distrus România, a finanțat modernizarea ei, iar reformele nu se fac pentru interese de moment, ci se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, într-o postare pe Facebook. Acesta a trecut în revistă principalele realizări din fonduri PNRR la cele două ministere pe care le coordonează, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Astfel, 71.000 de gospodării au primit panouri solare sau sisteme de stocare. Dintre acestea, peste 50.000 sunt gospodării ale unor persoane vulnerabile. 14.000 de locuințe ale populației vulnerabile au fost renovate energetic și dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiții din zona energiei au fost decontate 5,36 de miliarde de lei. 220 de obiective de patrimoniu au fost restaurate, consolidate sau modernizate, respectiv biserici de lemn, mănăstiri, cetăți, castele, conace și sate cu arhitectură tradițională. 5 muzee și memoriale au fost construite sau restaurate pentru ca memoria unor monumente importante din istoria României să nu rămână doar în cărți, a scris ministrul, referindu-se la rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În privința programelor de la Ministerul Muncii, Dragoș Pâslaru a menționat că PNRR a contribuit la serviciile din domeniul muncii și protecției sociale, care au fost digitalizate prin sisteme informatice funcționale la Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost digitalizată integral cu sistemul informatic finalizat și cu integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme realizate, iar 4.000 de persoane cu dizabilități au fost dezinstituționalizate. Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În fiecare zi acestei veri, aproape 26.000 de angajați ai MAI au fost în teren pentru siguranța cetățenilor, prevenirea criminalității, siguranța rutieră, controlul frontierei și intervenția în situații de urgență. Pentru controlul trecerii frontierei de stat și combaterea șederii ilegale au fost desfășurate 1.337 de acțiuni, în cadrul cărora au fost identificate 15.590 de alerte. Totodată au fost depistați 2.577 de migranți, precum și 2.570 de cetățeni străini aflați în ședere ilegală, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar tot mai mulți rămân fără bani înainte de sfârșitul lunii. Este concluzia unui studiu recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar aici începe adevărata problemă. Un sfert dintre cei chestionați au fost nevoiți să apeleze la economii pentru a-și acoperi cheltuielile curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Cu alte cuvinte, pentru mulți români, luna se încheie fie cu economiile diminuate, fie cu noi datorii. Sentimentul de nesiguranță financiară se vede și în comportamentul de consum. Aproape 61% dintre români se așteaptă să plătească mai mult pentru cumpărăturile importante în următoarele 12 luni. Românii se uită așadar mai atent la fiecare leu. 3/4 dintre respondenți spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimul an, iar 7 din 10 cred că scumpirile vor continua. Românii nu au renunțat la economisire pentru că nu vor, ci pentru că nu își mai permit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii învață bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru fiecare.

și jumătate a întâlnirii de astăzi de la Jurnal de Weekend vă propun și recomandare de film foarte interesant. Titlul Don't Worry Darling, Ce Griji Dragă, un film din anul 2022 semnat de super talentata Olivia Wilde, cunoscută ca și actriță, dar mai nou și regizoare. Don't Worry Darling a fost cam luat în balon de critici și nu aveam așteptări prea mari. Un film cum nu prea mai vezi, un film american ambițios care încearcă să treacă dincolo de nivelul obișnuit al Hollywoodului. Un film cu idee interesantă, scenariu bine legat, executat și jucat. Nu suntem fanii teoriei conspirației, dar o bănuială ar fi că filmul, la fel ca și regizoarea Olivia Wilde, sunt victimele unei campanii de defăimare, poate și pentru că acest film are un mesaj puternic feminist. Alice și Jack sunt un cuplu de tineri fericiți din anii 50 în California. Jack lucrează la un proiect secret care ajunge să o intrige din ce în ce mai mult pe Alice, în timp ce cercetările ei în privința proiectului provoacă tensiuni în comunitate. Șeful companiei lui Jack este interpretat de Chris Pine. Thrillerul psihologic Don't Worry Darling are în distribuție o prezență neobișnuită. Cântărețul Harry Styles, care este și iubitul Olivia Wilde în film, fără experiență în actorie, probabil Harry Styles este singurul din distribuție care nu se ridică tocmai la nivelul așteptărilor.

Luna septembrie, așa cum se întâmplă și în cazul celorlalte luni, se asociază cu o serie de simboluri sau cu o serie de flori. Gloria dimineții sau zorelele, o floare simbolică a lunii

emoții și aprecierea prezentului. Floarea de nu mă uita este expresia simbolică a iubirii și fidelității, a memoriei celor dragi plecați în lumea eternității. În pofida aspectului său fragil exprimă forța memoriei și a conexiunii puternice. De-a lungul timpului, cavalerii medievali purtau aceste flori ca semnal fidelității, iar în perioada romantismului au devenit expresia iubirii durabile și a nostalgiei.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

poate contribui la menținerea unui nivel echilibrat de umiditate în interiorul unei case, dar capacitatea acestei plante de a regla nivelul de umiditate este limitată. Și feriga ajută atunci când există exces de umezeală. Crinul păcii reprezintă o plantă care are și el unele caracteristici care o fac potențial util în menținerea nivelului de umiditate într-o casă. De asemenea, acest crin al păcii purifică aerul. În capsula unei flori de orhidee există peste 2 milioane de semințe, ceea ce face înmulțirea acestei plante să fie foarte simplu de realizat. Și o ultimă curiozitate despre flori, există o floare care de-a lungul zilei schimbă culoarea de mai multe ori. Dacă dimineața este albă, această floare trece de-a lungul zilei prin nuanțe de roz, roșu aprins, violet și violet închis. Având denumirea de lantana, camara sau floarea cameleon, este o plantă tropicală care începe să înflorească din primăvară până la finalul toamnei.

Din capitolul Țări mereu fermecătoare am extras astăzi o țară foarte frumoasă. Elveția a atras de mult străini bogați, ademeniți de salariile mari, economia stabilă și ratele de impozitare favorabile. Peste 25% din populația elvețiană are rădăcini străine, iar aproximativ jumătate din multimilionarii țării provin din străinătate. Cu locuitorii bogați vin și prețurile mari. Totuși, datorită numeroaselor trenuri și telecabine, Elveția este un paradis pentru iubitorii de trenuri și pasionații de călătorii de munte. Cea mai veche universitate din Elveția, Universitatea din Basel, a fost fondată în 1460. Elveția are peste 1500 de muzee, variind de la artă la știință și istorie. Trenurile elvețiene sunt atât de precise încât dacă un tren are întârziere de mai mult de 3 minute, pasagerii pot primi un certificat cu scuze. În această țară sunt peste 8000 de stații de schi. Renumita stațiune de schi, Sfântul Moritz, a găzduit 2 jocuri olimpice de iarnă și 4 campionate mondiale de biatlon. Multe autobuze în Elveția au prize pentru a încărca telefoanele mobile în timpul călătoriilor. Palatul Națiunilor din Geneva are 46 de lifturi. În Greenwald se află una dintre cele mai lungi pârtii de tobogan din lume, o lungime de 15 km. La Geneva există o bancă care permite clienților să-și depună aur în conturi bancare. Elveția are o tradiție culinară numită fondue, unde brânza topită este folosită pentru a înmuia bucăți de pâine sau alte alimente într-un vas special.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

În fiecare an, în ultima săptămână a lunii septembrie, în SUA are loc un eveniment major care promovează libertatea de a citi. Săptămâna cărților interzise, organizată pentru prima dată în 1982, lumea are dreptul să citească. Aceasta este ideea din spatele săptămânii cărților interzise. Biblia, prin diferitele ediții și traduceri, conduce în topul celor mai temute și interzise cărți din lume din toate timpurile. Este urmată de manifestul Partidului Comunist al lui Engels și Marx interzis de peste 165 de ani în Turcia. Pe locul 3 se află Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain, volumul contestat frecvent pentru rasism și folosirea cuvântului negrotei. Chemarea străbunilor de Jack London a fost interzisă în Italia și Iugoslavia în anul 1929 din cauza că ar fi mult prea radicală. Cărțile pentru copii și literatura pentru tineret reprezintă o mare parte din cărțile interzise în lume. Alice în Țara Minunilor a fost interzisă în anii 30 în China din cauza că atribuirea inteligenței umane animalelor era de fapt o insultă pentru umanitate, copiii trebuind astfel să fie protejați de influența negativă a cărții. Nici basmele celebre ale fraților Grimm nu au fost scutite de cenzură. În 1989, o școală din California a interzis din lista sa de lectură o versiune a Scufiței Roșii, din cauza vinului pe care Scufița i-l-a adus bunicii sale pentru a o face să se simtă mai bine.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizate exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 438 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7.453 de autovehicule și legitimate 12.198 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.173 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 89 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 316 permise de conducere, dintre care 38 pentru alcool și 144 pentru viteză. Totodată au fost retrase 180 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Singapore are în 2026 cel mai puternic pașaport din lume potrivit datelor prezentate în Henley Passport Power Index. Cetățenii singaporezi pot călători fără să obțină în prealabil viză în 192 de destinații din întreaga lume. Românii, ca cetățeni ai Uniunii Europene, au acces la 184 de țări fără viză, arată datele Visual Capitalist. Clasamentul arată și o schimbare importantă în ierarhia globală a mobilității. 4 dintre primele poziții sunt ocupate de pașapoarte asiatice, Singapore fiind urmat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite. Un pașaport este considerat cu atât mai puternic cu cât titularul său poate ajunge mai multe țări fără să fie nevoit să obțină o viză înainte de călătorie. În ceea ce privește România, datele sunt prezentate în categoria EU Country, care include statele membre ale Uniunii Europene. Această categorie figurează în clasamentul din 2026 cu 184 de destinații accesibile fără viză în avans. Pașaportul românesc beneficiază de avantajele asociate statutului de stat membru al Uniunii Europene și se află în grupul pașapoartelor cu un nivel foarte ridicat de mobilitate internațională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată, am ajuns cu bine și în ultima oră de emisie scriem și ultima filă de jurnal de weekend, un soi de paradis, așa aș putea să caracterizez satul Gărâna. Cunoscut odinioară sub denumirea Wolfsberg, se remarcă acesta prin arhitectura specifică caselor de munte germane. Este caracterizat ca fiind un sat de vacanță din Banat, așezat pe o munchie de deal la 935 de metri altitudine, într-un peisaj dominat de silueta semenicului. Trebuie să ajungeți la Gărâna sau la Gura Portiței, locul unde Dunărea se unește cu marea și cerul. Gura Portiței este în primul rând un sat lipovenesc cu căsuțe cu acoperișe de stuf vopsite în alb și albastru. Este mare și Dunăre în același timp. După răsăritul soarelui poți urmări lipovenii care se întorc de la pescuit în locile tradiționale în care sare peștele proaspăt, ce încearcă să scape de gospodinele care i-au pus deja gând rău cu parfum de saramură. Gura Portiței este ținutul sălbatic dintre Dunăre și Mare, care își îmbie vizitatorii cu o gură de aer proaspăt, o baie de soare, miros de pește prăjit cu mămăliguță la ceaun și cele mai frumoase apusuri de soare.

Atunci când vine vorba despre rețete favorite, mulți dintre noi vom recunoaște că iubim chifteluțele. Aceste mici biluțe de carne sunt o prezență comună în farfuriile noastre, iar indiferent ce garnitură folosim la masă, chiftelele rămân delicioase și ușor de preparat. Ei bine, un lucru pe care trebuie să-l avem mereu în vedere atunci când facem chiftelele este câte ouă folosim. Fără ouă, carnea se va destrăma rapid, iar cu cât acestea sunt mai proaspete, cu atât rezultatul va fi mai bun. Bucătarii ne recomandă, ca și regulă generală, utilizarea unui ou pentru fiecare kilogram de carne. De asemenea, la prepararea chiftelelor este indicat să nu folosim carne congelată. Până și alegerea cărnii este un pas extrem de important atunci când pregătim chiftelele, este indicat să folosim combinații de carne, cum ar fi de porc și vită. Acest amestec oferă un echilibru perfect între gust, textură, cât și cantitatea perfectă de grăsime. Și o curiozitate despre chiftele, de fapt despre un record, în final vă povestesc, în 2009 un restaurant italian din Statele Unite a stabilit un nou record pentru cea mai mare chiftea din lume. Matthew Witmiski, proprietarul unui restaurant din New Hampshire, a anunțat că uriașa chiftea, care cântărea 101 kg, a fost verificată de Cartea Recordurilor, de reprezentanții săi de fapt. Ea a fost realizată din aceleași ingrediente ca și o chiftea normală, fiind făcută într-o singură zi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Românii țin cont de multe superstiții și tradiții în diferite situații, printre ele se numără și obiceiul de a bate în lemn, de unde a apărut acest obicei și ce înseamnă. Etnologii au descoperit o legătură între protecția care este oferită de natură și acest obicei. Potrivit acestora, este vorba despre un adevărat ritual de protecție, nu doar despre o banală superstiție. Astfel, a bate în lemn este o expresie foarte des utilizată, deși mulți dintre oameni nu știu care este originea acesteia. Acest obicei ar proveni de la păgâni care obișnuiau să cheme în ajutor spiritele care locuiesc în copaci pentru a alunga ghinionul sau pentru a practica recunoștința. Treptat, creștinii au legat acest obicei de a bate în lemn de lemnul crucii de la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Așadar, gestul de a bate în lemn are scopul de a alunga spiritele rele sau de a anihila o profeție nefavorabilă. În Grecia, spre exemplu, obiceiul de a bate în lemn se leagă de împrejurările în care auzi pe cineva spunând un lucru rău. Și bulgarii au obiceiul de a bate în lemn, fac asta pentru protecția împotriva răului, nu doar pentru a atrage norocul. În cazul în care aceștia nu au la îndemână un obiect din lemn, bat cu degetele în cap și cu aceeași mână se trage de lobul urechii spunând Dumnezeu ne păzește. Spaniolii bat în lemn atunci când își doresc ca o situație favorabilă să continue și spun toată săptămâna a fost bine, sfârșitul de săptămână.

Aproape de finalul weekendului nostru de poveste avem și o rubrică intitulată Doza de sănătate. Toamna ne oferă o multitudine de fructe și legume care ne pregătesc pentru sezonul rece. Merele sunt vedeta sezonului, un măr mediu are 4,4 grame de fibre, ceea ce oferă aproape 16% din necesarul zilnic. Unde mai pui care doar 95 de calorii. Dovleacul conține beta-caroten, acest pigment vegetal care dă dovleacului nuanța portocaliei, este transformată de organism în vitamina A. De la tratarea depresiilor la ajutor în curele de slăbire, dar și întărirea pereților vaselor sangvine, strugurii roșii nu trebuie să lipsească din dieta de toamnă a noastră. Strugurii roșii întăresc mușchiul cardiac, curăță intestinele și rinichii și favorizează metabolismul. Despre strugurii albi vă spun că previn osteoporoza și fragilitatea oaselor. Conopida protejează organismul împotriva afecțiunilor cardiovasculare și accidentelor vasculare cerebrale, a devenit populară datorită cantității scăzute de carbohidrați. Și brazul este foarte bun, are o mulțime de substanțe nutritive și doar 54 de calorii. De recomandat în această toamnă este să consumăm cartofi dulce, sfeclă roșie și brocoli. Un produs bogat în beta-caroten, fier și potasiu. Regula este foarte simplă, fructele și legumele proaspete de sezon să fie consumate cât mai rapid după ce au fost culese.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Unii oameni consideră că doar intelectul contează, cum să rezolvi probleme, cum să obții bani, cum să identifici un avantaj și să-l prinzi. Însă funcțiile intelectului sunt insuficiente, fără curaj, dragoste, prietenie, compasiune și empatie. Cu mult dragă și prietenie am fost astăzi împreună pe calea undelor timp de 4 ceasuri. Elena Andrei sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată la Jurnal de Weekend și vă doresc toate cele bune pentru săptămâna care urmează. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc luni la ora 15 la Palatul Cotroceni. Informează administrația prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de însestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13 august, termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agenda se va afla și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3300 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 10700 de fapte contravenționale, iar 641 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 471 de acțiuni și au intervenit la 3362 de evenimente, dintre care 2955 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 13 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 28 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 10.750 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 5 milioane de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 129 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 641 de permise de conducere, dintre care 247 pentru viteză și 74 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 385 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Anii de facultate pot conta la pensie, dar nu sunt ani contributivi. Anii de facultate pot fi valorificați la pensie ca perioada asimilată, însă nu sunt considerați stagiu contributiv și nu pot completa cei 15 ani necesari pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă. Legea privind sistemul public de pensii stabilește că studiile universitare urmate la zi sau potrivit terminologiei actuale cu frecvență sunt considerate perioade asimilate stagiului de cotizare dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Perioada asimilată este practic o perioadă în care o persoană nu a contribuit la sistemul public de pensii, dar pe care legea o recunoaște și o valorifică la stabilirea pensiei. Aceasta este asimilată stagiului de cotizare, fără a fi însă considerată stagiu de cotizare contributiv. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine nu renunță înseamnă că are prea multe dat. Cine se resemnează înseamnă că nu are nici ce primi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Buletinul, permisul de conducere, diplomele și alte documente vor putea fi păstrate și prezentate direct de pe telefon prin RoWallet, portofelul digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne, aplicația cărei lansare oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, le va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale transmit, cui și în ce scop. Proiectul vine în contextul accelerării digitalizării serviciilor publice și al dezvoltării unor soluții prin care interacțiunea cu autoritățile să fie mai simplă și mai rapidă. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, RoWallet este viitorul portofel digital de identitate destinat cetățenilor români și persoanelor rezidente în țară. Aplicația le va permite păstrarea pe telefonul mobil a actului de identitate și altor documente electronice emise de surse oficiale. Utilizatorii își vor putea dovedi identitatea în relația cu furnizorii de servicii publice sau private. RoWallet va putea fi utilizat atât în România cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Aplicația va putea fi descărcată gratuit și va necesita o singură configurare. Documentele păstrate în RoWallet vor avea aceeași recunoaștere legală ca variantele pe suport fizic și vor putea fi prezentate direct de pe telefon în condițiile stabilite de legislație europeană și națională. În perspectiva începerii anului școlar 2026-2027, Ministerul Afacerilor Interne va adapta măsurile de siguranță școlară la riscurile identificate în fiecare comunitate printr-o prezență mai vizibilă a structurilor operative în proximitatea școlilor, măsuri de prevenire a violenței și a traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea minorilor și consolidarea capacității de intervenție rapidă. Accentul va fi pus pe prevenire și pe cooperarea dintre instituțiile statului, școli, familii, organizații neguvernamentale și comunități, astfel încât riscurile să fie identificate din timp, iar intervenția să fie rapidă și coordonată. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul Electronic de Siguranță Școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor. Va fi dezvoltat proiectul pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale. Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc rutier, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua. Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, mai multe intervale din luna septembrie, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale în toată țara pe parcursul următoarelor 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 7-14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioade în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor deschide, începând cu 15 octombrie, prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei, a anunțat instituția. Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune, începând cu 15 octombrie 2026, cereri de finanțare prin instrumentul de finanțare dedicat industriei prelucrătoare. Pentru această sesiune sunt disponibile 759 de milioane de lei, iar proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, adică echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Miza este ca România să producă mai mult aici, să exporte mai mult și să își construiască o bază industrială mai competitivă pentru următorii ani, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În fiecare zi acestei veri, aproape 26.000 de angajați ai Ministerului au fost în teren pentru siguranța cetățenilor, prevenirea criminalității, siguranța rutieră, controlul frontierei și intervenția în situații de urgență. Dimensiunea mobilizării este reflectată de câteva dintre principalele rezultate operative ale perioadei, și anume 171.539 de intervenții în situații de urgență, 1.795 de persoane urmărite la nivel național și 217 persoane urmărite internațional depistate, 49.307 permise de conducere reținute, 1.654 de misiuni executate cu resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne și 1.337 de acțiuni pentru controlul frontierei și combaterea șederii ilegale. În total, la nivel național au fost constatate 91.199 de infracțiuni. Activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne a vizat cu prioritate prevenirea și combaterea faptelor care afectează direct siguranța cetățenilor, inclusiv criminalitatea organizată, traficul de droguri, traficul de persoane, violența domestică și infracționalitatea rutieră. România îmbătrânește accelerat, jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid în Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara a tinerilor. Aceștia au născut copii în țările de origine și nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru România, oricum nu mai sunt cetățenii noștri, apoi căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată, ceea ce face ca perioada de fertilitate să fie mai îngustă, iar modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale, sunt de părere sociologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: FM.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne

0: Grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: de ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate sau deosebite. Aceste familii au fost afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate ori situații care pot conduce la apariția sau agravarea riscului de excluziune socială, se arată într-un comunicat transmis de guvern. Sprijinul financiar se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite și sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în anul școlar 2025-2026 au fost asigurate măsuri pe linia siguranței școlare pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 11.101 în mediul rural și 6.673 în mediul urban. Datele arată o scădere cu 5,4% a infracțiunilor sesizate în școli. Totuși, 90,7% dintre infracțiuni, respectiv 2450 de fapte, au fost sesizate în incinta unităților de învățământ. Cele mai sesizate fapte de violență sunt cele de violență psihologică de tip bullying. 22,1% dintre unitățile școlare nu dispun de sisteme de securitate. La nivel național, din totalul de 25.808 construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu. În anul școlar 2025-2026, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ și peste 79.000 de activități de informare și prevenire adresate elevilor, profesorilor și părinților. În paralel, au fost organizate 2.542 de exerciții de alarmare și evacuare și 3.395 de activități de informare preventivă privind situațiile de urgență. Litoralul românesc reprezintă principala destinație de vacanță de vară pentru turiștii români, județul Constanța, având aproximativ 5.600 de unități clasificate cu 161.191 de locuri de cazare, în topul preferințelor, aflându-se stațiuni precum Mamaia și Mamaia Nord, Defărie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn. Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele turiștilor români, rezervările din această vară menținându-se aproape la nivelul din 2025, însă sub cel din 2024, în timp ce turismul rural a încheiat vara cu o scădere ușoară, tendință remarcată și în privința vacanțelor de tip city break în România, spre deosebire de turismul de incoming, care continuă evoluția pozitivă. Potrivit datelor furnizate de Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

0: ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Intrarea în vigoare a acordului dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale este o veste bună pentru românii care au muncit în SUA și pentru familiile lor, a afirmat președintele Senatului Mircea Brudean. De la 1 septembrie, perioadele de contribuție din cele două țări pot fi valorificate pentru stabilirea drepturilor de pensie. Această reușită arată încă o dată că relația dintre România și SUA este tot mai puternică și trebuie să includă și componenta economică, nu doar pe cea de securitate. Este important să folosim fiecare oportunitate pentru a transforma parteneriatul strategic România-SUA în proiecte concrete, investiții și locuri de muncă mai bine plătite pentru români, a scris președintele Senatului pe pagina sa de Facebook. Ambasada SUA la București a anunțat intrarea oficială în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale între Statele Unite ale Americii și România. Semnat inițial la București pe 23 martie 2023, acordul intră în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor de ratificare, se arată într-un comunicat al ambasadei SUA. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În ceea ce privește siguranța rutieră, controlele au fost extinse în condițiile unui trafic intens. Creșterea mobilității populației și a valorilor de trafic pe durata verii a determinat menținerea unui dispozitiv extins pentru prevenirea accidentelor și îndepărtarea din trafic a conducătorilor auto care puneau în pericol siguranța celorlalți participanți. Supravegherea traficului s-a realizat în medie cu aproximativ 300 de aparate radar zilnic, inclusiv cu sprijinul mijloacelor aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. În această perioadă au fost reținute 49.307 permise de conducere, au fost retrase 38.763 de certificate de înmatriculare și au fost constatate 11.659 de infracțiuni la regim rutier, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Deși românii se plâng mai mereu că nu au bani, sunt primii în Europa la donații. Potrivit unui raport realizat la nivel mondial, românii le dau nevoiașilor pe stradă și pe cât posibil sprijină și asociațiile non-guvernamentale. Reprezentanții unor ONG-uri de la noi confirmă datele și spun că au observat o creștere a acestui tip de donații în ultimul an. Potrivit World Giving Report 2026, mai bine de jumătate dintre românii care au participat la studiu au mărturisit că au dat bani direct persoanelor aflate în nevoie. Aproape o treime au donat diverse sume către organizații caritabile, iar 12% bisericilor. Raportul a fost realizat pe baza unor date strânse în 2025 pe un eșantion de peste 60.000 de persoane din 105 țări. Se dezvoltă acest comportament, iar oamenii au început să prindă încredere în acest gen de practici. Această schimbare este dictată și de schimbările tehnologice. Acum 20 de ani, o donație însemna să se meargă la bancă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Proiecțiile privind evoluția datoriei publice arată că fără o îmbunătățire a finanțelor statului, datoria României ar putea intra pe o traiectorie care în timp să ducă la niveluri comparabile cu cele din criza greacă a datoriilor suverane. În scenariul în care politicile actuale nu sunt urmate de măsuri suplimentare de consolidare, datoria publică ar putea depăși 70% din produsul intern brut în 2030, 80% în 2034 și 100% în 2039, o situație foarte apropiată de scenariul în care s-a aflat Grecia la începutul crizei datoriilor. În schimb, dacă România continuă ajustarea bugetară, datoria ar urma să atingă un vârf de aproximativ 62,3% din produsul intern brut în 2027 și să coboare ulterior sub pragul de 60% din PIB până în 2030, arată o analiză recentă a Consiliului Fiscal. Datoria publică reprezintă totalitatea banilor pe care un stat, prin guvernul central sau autoritățile locale, îi datorează unor creditori din țară sau din străinătate proveniți din împrumuturi făcute pentru a acoperi lipsurile bugetare sau pentru a susține investiții. În perioada 21 august-3 septembrie, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 38 de acțiuni operative, dintre care 7 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 98 de percheziții domiciliare și 11 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 68 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale 88 de persoane. De asemenea, au fost emise 58 de ordonanțe de reținere și 35 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 2,35 de kilograme și 42 de doze de cannabis, două culturi cu 56 de plante de cannabis și diverse cantități de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 6 grindere, 7 cântare de precizie, o armă letală, 20 de bucăți de muniție, 167 de bucăți de articole pirotehnice, 67 de telefoane mobile, două sisteme informatice, 9 medii de stocare, 136.200 de lei, 10.130 de euro și 3.345.720 de țigarete, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. O aplicație care reușește să țină un copil ore întregi în fața ecranului nu este neapărat și una care îl ajută să învețe, iar apariția inteligenței artificiale generative complică și mai mult lucrurile. Un raport al Asociației Americane de Psihologie, publicat recent, atrage atenția asupra modului în care tehnologia este folosită în educația copiilor și adolescenților. Una dintre ideile centrale este simplă. Faptul că un elev este captivat de o aplicație nu înseamnă automat că învață mai bine. Raportul analizează utilizarea tehnologiei educaționale de către copiii și adolescenții cu vârste între 5 și 18 ani și formulează recomandări pentru părinți, profesori, școli și companiile care dezvoltă astfel de produse. Inteligența artificială generativă poate fi un instrument util în procesul de învățare, dar psihologii avertizează asupra unei diferențe importante și anume performanța obținută cu ajutorul tehnologiei nu este același lucru cu învățarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească a pierdut aproximativ 65.000 de locuri de muncă în ultimul an, echivalentul la 1,3% din totalul ocupării, cele mai multe în sectorul privat, în timp ce numărul șomerilor a crescut cu circa 51.000 de persoane, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisor Group. La un an după introducerea unui pachet fiscal amplu care a vizat consumul, munca și capitalul, o nouă analiză realizată de Consilium Policy Advisors Group arată că ajustarea a permis progrese importante în reducerea deficitului bugetar, dar foarte probabil cu un cost economic mult mai ridicat decât ar fi fost necesar, arată studiul. În ceea ce privește piața muncii, autorii analizei semnalizează pierderea aproximativ 65.000 de locuri de muncă numai în ultimul an, echivalentul la 1,3% din totalul ocupării. Cele mai multe în sectorul privat. Numărul șomerilor a crescut cu aproximativ 10%, susțin autorii analizei. Se estimează că pierderea acestor locuri de muncă generează un cost fiscal anual de minimum 2,5 miliarde de lei prin taxe și contribuții neîncasate, venituri mai mici din TVA și cheltuieli suplimentare cu indemnizațiile de șomaj. Deteriorarea pieței muncii reprezintă astfel nu doar o problemă socială și de competitivitate, ci și un cost fiscal direct, se menționează în document. Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. Structurile pentru situații de urgență au realizat 171.539 de intervenții, dintre care aproximativ 78% au fost misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În domeniul prevenirii incendiilor au fost desfășurate 6.150 de acțiuni de control, fiind identificate 982 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru 16 obiective a fost dispusă oprirea funcționării. Resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne a fost utilizată în 1.654 de misiuni, dintre care 1.372 pentru intervenții medicale sau smurt, 94 pentru supravegherea traficului și 43 pentru supravegherea frontierei, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Proprietarii mașinilor au dreptul de a urmări activitățile de reparații sau întreținere ale acestora când sunt în service. Atunci când duc mașina în service, proprietarii au dreptul de a asista la reparația mașinii potrivit legislației în vigoare. De fapt, serviciurile auto trebuie să dea celor care își duc mașina acolo posibilitatea să asiste direct sau printr-un sistem audio-video la activitățile de reparații sau întreținere pe care le efectuează angajații acestora. Concret, dreptul ca proprietarul unei mașini să poată asista la intervențiile care se fac asupra ei atunci când este în service este stabilit prin ordonanța guvernamentală privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Astfel, serviciurile trebuie să permită la cerere celor care merg cu mașina acolo să asiste vizual într-un spațiu special amenajat în condiții de siguranță separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video la intervențiile care se fac asupra mașinii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Planul Național de Redresare și Reziliență nu a distrus România, a finanțat modernizarea ei, iar reformele nu se fac pentru interese de moment, ci se fac pentru ca statul să fie mai echitabil, mai eficient și mai aproape de oameni, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, într-o postare pe Facebook. Acesta a trecut în revistă principalele realizări din fonduri PNRR la cele două ministere pe care le coordonează, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Astfel, 71.000 de gospodării au primit panouri solare sau sisteme de stocare. Dintre acestea, peste 50.000 sunt gospodării ale unor persoane vulnerabile. 14.000 de locuințe ale populației vulnerabile au fost renovate energetic și dotate cu panouri solare. Pentru cele două investiții din zona energiei au fost decontate 5,36 de miliarde de lei. 220 de obiective de patrimoniu au fost restaurate, consolidate sau modernizate, respectiv biserici de lemn, mănăstiri, cetăți, castele, conace și sate cu arhitectură tradițională. 5 muzee și memoriale au fost construite sau restaurate pentru ca memoria unor monumente importante din istoria României să nu rămână doar în cărți, a scris ministrul referindu-se la rezultatele programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În privința programelor de la Ministerul Muncii, Dragoș Pâslaru a menționat că PNRR a contribuit la serviciile din domeniul muncii și protecției sociale care au fost digitalizate prin sisteme informatice funcționale la Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, activitatea Casei Naționale de Pensii Publice a fost digitalizată integral cu sistemul informatic finalizat și cu integrarea și interoperabilitatea cu alte sisteme realizate, iar 4.000 de persoane cu dizabilități au fost dezinstituționalizate. Ministerul Afacerilor Interne a încheiat sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În fiecare zi acestei veri, aproape 26.000 de angajați ai MAI au fost în teren pentru siguranța cetățenilor, prevenirea criminalității, siguranța rutieră, controlul frontierei și intervenția în situații de urgență. Pentru controlul trecerii frontierei de stat și combaterea șederii ilegale au fost desfășurate 1.337 de acțiuni, în cadrul cărora au fost identificate 15.590 de alerte. Totodată au fost depistați 2.577 de migranți, precum și 2.570 de cetățeni străini aflați în ședere ilegală, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar tot mai mulți rămân fără bani înainte de sfârșitul lunii. Este concluzia unui studiu recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar aici începe adevărata problemă. Un sfert dintre cei chestionați au fost nevoiți să apeleze la economii pentru a-și acoperi cheltuielile curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Cu alte cuvinte, pentru mulți români, luna se încheie fie cu economiile diminuate, fie cu noi datorii. Sentimentul de nesiguranță financiară se vede și în comportamentul de consum. Aproape 61% dintre români se așteaptă să plătească mai mult pentru cumpărăturile importante în următoarele 12 luni. Românii se uită așadar mai atent la fiecare leu. 3/4 dintre respondenți spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimul an, iar 7 din 10 cred că scumpirile vor continua. Românii nu au renunțat la economisire pentru că nu vor, ci pentru că nu își mai permit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Copiii învață bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini realizate exclusiv online prin intermediul platformei informatice workingromania.gov.ro. Operațională începând cu 6 august, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat. Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 438 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7.453 de autovehicule și legitimate 12.198 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 3.173 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 89 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 316 permise de conducere, dintre care 38 pentru alcool și 144 pentru viteză. Totodată au fost retrase 180 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Singapore are în 2026 cel mai puternic pașaport din lume potrivit datelor prezentate în Henley Passport Power Index. Cetățenii singaporezi pot călători fără să obțină în prealabil viză în 192 de destinații din întreaga lume. Românii, ca cetățenii ai Uniunii Europene, au acces la 184 de țări fără viză, arată datele Visual Capitalist. Clasamentul arată și o schimbare importantă în ierarhia globală a mobilității. Patru dintre primele poziții sunt ocupate de pașapoarte asiatice, Singapore fiind urmat de Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite. Un pașaport este considerat cu atât mai puternic cu cât titularul său poate ajunge mai multe țări fără să fie nevoit să obțină o viză înainte de călătorie. În ceea ce privește România, datele sunt prezentate în categoria EU Country, care include statele membre ale Uniunii Europene. Această categorie figurează în clasamentul din 2026 cu 184 de destinații accesibile fără viză în avans. Pașaportul românesc beneficiază de avantajele asociate statutului de stat membru al Uniunii Europene și se află în grupul pașapoartelor cu un nivel foarte ridicat de mobilitate internațională. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Tăcerea are glasul ei de înțelepciune. Ascult-o! Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Buletinul, permisul de conducere, diplomele și alte documente vor putea fi păstrate și prezentate direct de pe telefon prin RO Wallet, portofelul digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne. Aplicația, cărei lansare oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, le va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale transmit, cui și în ce scop. Proiectul vine în contextul accelerării digitalizării serviciilor publice și al dezvoltării unor soluții prin care interacțiunea cu autoritățile să fie mai simplă și mai rapidă. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, RoWallet este viitorul portofel digital de identitate destinat cetățenilor români și persoanelor rezidente în țară. Aplicația le va permite păstrarea pe telefonul mobil a actului de identitate și altor documente electronice emise de surse oficiale. Utilizatorii își vor putea dovedi identitatea în relația cu furnizorii de servicii publice sau private. RoWallet va putea fi utilizat atât în România cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Aplicația va putea fi descărcată gratuit și va necesita o singură configurare. Documentele păstrate în RoWallet vor avea aceeași recunoaștere legală ca variantele pe suport fizic și vor putea fi prezentate direct de pe telefon în condițiile stabilite de legislație europeană și națională. În perspectiva începerii anului școlar 2026-2027, Ministerul Afacerilor Interne va adapta măsurile de siguranță școlară la riscurile identificate în fiecare comunitate printr-o prezență mai vizibilă a structurilor operative în proximitatea școlilor, măsuri de prevenire a violenței și a traficului de droguri, creșterea siguranței rutiere, protejarea minorilor și consolidarea capacității de intervenție rapidă. Accentul va fi pus pe prevenire și pe cooperarea dintre instituțiile statului, școli, familii, organizații neguvernamentale și comunități, astfel încât riscurile să fie identificate din timp, iar intervenția să fie rapidă și coordonată. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor adapta dispozitivele în funcție de vulnerabilitățile fiecărei zone, precum și de situația operativă. Datele din Registrul Electronic de Siguranță Școlară vor fi folosite pentru identificarea vulnerabilităților și orientarea resurselor. Va fi dezvoltat proiectul pilot privind utilizarea echipelor canine în zona școlilor în funcție de situația operativă. Structurile specializate vor interveni atunci când există indicii privind activități ilegale. Vor fi adaptate dispozitivele de poliție, în special în zonele cu risc rutier, iar verificarea transportului școlar și instruirea conducătorilor auto vor continua. Vor fi intensificate măsurile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării și criminalității online. Structurile Ministerului Afacerilor Interne vor continua și vor dezvolta programele de prevenire a criminalității derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii instituționali. Administrația Națională de Meteorologie informează că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, mai multe intervale din luna septembrie, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale în toată țara pe parcursul următoarelor 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 7 septembrie-5 octombrie anunțate de Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 7-14 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioade în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în restul țării vor fi în general apropiate de normal. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal la nivelul întregii țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este arta de a desena fără radieră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor deschide, începând cu 15 octombrie, prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în industria prelucrătoare, pentru care sunt disponibile 759 de milioane de lei, a anunțat instituția. Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune, începând cu 15 octombrie 2026, cereri de finanțare prin instrumentul de finanțare dedicat industriei prelucrătoare. Pentru această sesiune sunt disponibile 759 de milioane de lei, iar proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, adică echivalentul la aproximativ 50 de milioane de lei. Miza este ca România să producă mai mult aici, să exporte mai mult și să își construiască o bază industrială mai competitivă pentru următorii ani, a declarat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative bune obținute prin mobilizarea integrată a structurilor sale la nivel național. În fiecare zi acestei veri, aproape 26.000 de angajați ai Ministerului au fost în teren pentru siguranța cetățenilor, prevenirea criminalității, siguranța rutieră, controlul frontierei și intervenția în situații de urgență. Dimensiunea mobilizării este reflectată de câteva dintre principalele rezultate operative ale perioadei, și anume 171.539 de intervenții în situații de urgență, 1.795 de persoane urmărite la nivel național și 217 persoane urmărite internațional depistate, 49.307 permise de conducere reținute, 1.654 de misiuni executate cu resursa de aviație a Ministerului Afacerilor Interne și 1.337 de acțiuni pentru controlul frontierei și combaterea ilegale. În total, la nivel național, au fost constatate 91.199 de infracțiuni. Activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne a vizat cu prioritate prevenirea și combaterea faptelor care afectează direct siguranța cetățenilor, inclusiv criminalitatea organizată, traficul de droguri, traficul de persoane, violența domestică și infracționalitatea rutieră. România îmbătrânește accelerat, jumătate din populație are acum peste 45 de ani. Lumea a ajuns la un prag demografic fără precedent. Oamenii de peste 65 de ani sunt mai numeroși decât copiii care nu au împlinit 5 ani. În timp ce natalitatea scade, crește speranța de viață, iar această schimbare va pune tot mai multă presiune pe piața muncii, sistemele de pensii și serviciile medicale. România este printre țările care îmbătrânesc cel mai rapid în Europa. În ultimele două decenii am ajuns ca jumătate din populație să aibă peste 45 de ani. Procesul de îmbătrânire a început prin plecarea din țara a tinerilor. Aceștia au născut copii în țările de origine și nu în România. Realitatea arată că odată ce copiii intră în sistemul de educație al țărilor respective, ei sunt practic pierduți pentru România, oricum nu mai sunt cetățenii noștri. Apoi, căsătoria se produce la o vârstă mai înaintată, ceea ce face ca perioada de fertilitate să fie mai îngustă, iar modelul economic a dus la o atenție mai mare asupra vieții profesionale decât a vieții personale, sunt de părere sociologii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu apucăm decât pe cel cu care suntem obișnuiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei pentru 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate sau deosebite. Aceste familii au fost afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate ori situații care pot conduce la apariția sau agravarea riscului de excluziune socială, se arată într-un comunicat transmis de guvern. Sprijinul financiar se alocă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite și sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în anul școlar 2025-2026 au fost asigurate măsuri pe linia siguranței școlare pentru 17.774 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care 11.101 în mediul rural și 6.673 în mediul urban. Datele arată o scădere cu 5,4% a infracțiunilor sesizate în școli. Totuși, 90,7% dintre infracțiuni, respectiv 2450 de fapte, au fost sesizate în incinta unităților de învățământ. Cele mai sesizate fapte de violență sunt cele de violență psihologică de tip bullying. 22,1% dintre unitățile școlare nu dispun de sisteme de securitate. La nivel național, din totalul de 25.808 construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu. În anul școlar 2025-2026, Poliția Română a desfășurat aproape 48.000 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracționalității în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ și peste 79.000 de activități de informare și prevenire adresate elevilor, profesorilor și părinților. În paralel, au fost organizate 2.542 de exerciții de alarmare și evacuare și 3.395 de activități de informare preventivă privind situațiile de urgență. Litoralul românesc reprezintă principala destinație de vacanță de vară pentru turiștii români, județul Constanța, având aproximativ 5.600 de unități clasificate cu 161.191 de locuri de cazare, în topul preferințelor aflându-se stațiuni precum Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn. Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele turiștilor români, rezervările din această vară menținându-se aproape la nivelul din 2025, însă sub cel din 2024, în timp ce turismul rural a încheiat vara cu o scădere ușoară, tendință remarcată și în privința vacanțelor de tip city break în România, spre deosebire de turismul de incoming, care continuă evoluția pozitivă. Potrivit datelor furnizate de Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii vor să schimbe totul, dar în același timp ar dori ca totul să rămână la fel. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.